0: Ndiyo yama gangayete.
1: Omuru mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey,
1: hey. Savo mamba, yoyama la.
2: Savo mamba.
1: Unye ikawula kuchivo koshi.
0: Yama ndubo shima katu mikisaya.
2: Savo mamba.
0: Hey, ikata katisaya vendune shonjimba.
1: Inamaliza ptasye zote ndani yangu.
3: Na yukua na pofu zaidi.
1: Tena hai, shake mbi.
0: Wataye savo mamba, tuni mamba.
3: Mbe kunoshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
2: Savo mamba.
1: Jikako kotime wane etablisema MV.
0: Chile kiria vya original.
3: Kandi ni kalite superior.
1: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
0: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka ushi mwenu.
3: Si, na sire no mokuroze maye rida ambiasi na afenichi ngombwe.
1: Oko rida ambiasi iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
3: Kaji nalundiga muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
0: Oko riperusi kukira ya yohowa chitambala na hoa papa chinyongu.
3: Kwa mahike chiromba iu kandia ya yohowa Stefano no hoa papa
1: kapanza. Baka nyabayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaki.
3: Kwa mahike chipirisi iu kandia ya yohowa papa ilia.
1: Bagoma fika kwa papa chimi.
3: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
1: ama 09 98 32 68.
2: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
0: tununue na kutumia sa-

0: nyeke rena boko biala e mwengero mo tsomo
1: eh
0: rero se mepangu ya re tanga zwano kula dzwa tuka tsukiribwa bi hano abakulu bakulu sibwa bwa bi kusabutse bwa ringa kula diko ha mukulu kuli yone ndine abare bandu komesa iwe ne wene rona bila kona bi na bende ke mubu ona bila kungu mu mo bari shanga shingira mo tsomo mukadi lo bukandi lo tuta tai kakiria kubo tuta talia ne riwe bindu bi lubo emyasi lubo lubo ndi bangananze bakandi lo bo bor kwande tuwa tuwa kwanza wangu kandi miyali siya mwabekwa ina mungaze ina mutabia nga mihali erata nga kubia la resa wakia wa mwumutu umu mkingira wangu fulani na tuwa bishishu loko murangu kwa nipute wangu wama chingirwe siya ndia mihali kareo tunamungaza niyako kwa bagizu siwa re tuwa mwa watu wa mluwa luwa na tuwa nga uiri luwa raro aluasa na yule ile ata yule ile ile bila neri ya maetsi kwa mtu si wanze risha na ba haika hejele ya uyo mfuko wana kede zefekta ya u muri ne bara bara ngara kwa mabiko lya hiyo kushanga sha tuna biko byala kwa mabiko lya kwa zefekta ya usonga shewa mkandukine kwa kubyala ye na rukume tuli haika sa unga tinje sina nzirya nga na bidwa uko byala nga hiki kanisa ulo wenu na kikiri uyo bile koko omo mfuko sibanga shewa mbuna ba bana mundi babo tubyeta shaba kuse mubi tumuta shaba kwa byabake bake kutu kwa hiya ayizo mchina rusi kala mwa ndo sabu kandi lobo babo mwe mukalya bo bana kwa mfano mwe mukalya kwa patra kwa mfano arutu ya rivya na umu Kristu rasi ya rasi bako me ko ko metu ndukera kusha sana shunda mwa boka ikira kwa kanisa rasi ya boka tasha ndo humbere kwa hoko hake kunso na mnyasande mepango ikandi miwa kwani sije tu wabo mwe mukere mbanu mu bandu mu somu bandu desa kwa mfano kilo chingere mu mile abo muhere muka uri ko bitumbi kilo kwa bandu saba muhere ko bandu ine abandu ni bambo bandu abanda tandu bo shikumbi hihi eh na ruka ndemu ndo ibada mu biri ko kwa namongeza ko kwi ino simiali tukale kitu shima bakulu ba chena mbati no erotwa kanyakano daro ano wanga na wiracho kwa cheki kanisa kuishi mwana uki do murenge ono raru na duru amenya ametondekere ya barebya me ya meni bambu nona bya bya sabse sarenga namutumia munubwa mu nimero nga nabye pendekezo nga nairo kuchere tuongezeria kusanga nabye pendekezo unatuma ka message ku 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4 20 4 7 0 4
1: abakristu papa prezida bane mu biburi tunamulangira mu tunamwereberero byo mu masektere ama esene ko mulango lakini wasunga bakristu bakashat ngira mu kisomo esebeta nabo nera basi papa prezida basi omungo tuwetikaye kundo mulu byana laba hombere mutu anakola tutye tu enesi miendo ku taratibu tuko abiko wa kanisa nero msi mambo mase mulikoloro hero mase nuwe nero ruka kuona ndia mase wana bakasabu ingere na hapo namulangira mtu namusinga bya bisomo bya berero tuka sunga muni lingumba ili ili ashangira mu kanisa nyero nyoba Kristo mana kenyo muri ayo amepango ya mabe miwa ya bri miwa ara umenye abanda ibada kuri hapo katanga kwa melango kandi hapo kabya baba baba ko bure mulango tuje wanaba sio andingira mu kanisa ese wotu shika mihali ne mepango ya bri aserembere. Kuni ambere fana tuka kola bitu wafunga tu mundu wa rusiba mumbule koloro maese rero na maese nikasavo ewa naba ewe ngero mu kanisa na hapo namulangira mulo weberero kwa sunga mulini lingumba wasongelea shengero mu kanisa asebeta naba nero mungu tu etikaye mulo amepango ya bria serembere eso walona balinda ibada tuli bandu security tu capable tu gaba ko melango tu wanaba sikwendi kuri yawe ngira mu kanisa nare wale kiri chemili abanda ibada bimihoti ha abanda ibada babare kalakala bakatenda kunge ngeche soda na hapo tu nimepango ya berebia arombe nyere ko balinda ibada tutu kandi apo kabate ko melango au ndi bade bade kandi ko melango bade utewa naba swange kromo kisomo kune mipango ya birilwa na ho kabisa obore ko ne papa president tu iria ferero tutu namulangira obore ko abade ne bakengira se basombene maez neri umungu tu wetika yetu tu ne bindu tu bikilaba ma bya tukana batu bimunywa si wishi tu kilaba ndi tunamulwa lakini papa president a probleme ne eringo omonzere kangot ukasunga tutu kalo muri mukalungu teria ukabwe ko barriere ewa sunga owe mpasaje ukandaba alakino mtaximen shenge mia maze naribu obutu mtaximen ushenge ngiri obukoni bo mumuyikwe nari waliwa salote basi biringi bibase omungu tu wetikaye probena nene nalo kalungu ta lakini ku barriere njenga naba alakino mtaximen ina la babu sere nawo nari tu wetu wetikaye kombe tu busi itwa tu kandaba tumabe naba tu bukoni swa ni chato keringira no mumuyi papa president
0: nga katrempo dero arina boko bya la resa banga tete wa unaba kumuveri kumbe wana wana mbushi anafuku unalia toke na mbuka mbiru ushi ya na mbukumia lavesa trami kati ya tukisha isita luwa ya chua luwa anza kani bono busafi lakini buwa kati ni situ wa nilotukulisha chino chukumbu nina ibada.

ire handeka iwo karonde hipile iwo wenzire wa ulo kuhipile ya beri ya se hiwen iwo lwa beri kiri nimeru eno 089 82 V6 934 eru muru kende ronda makarto sengant selwa kala ka wete muri ne karto ka uma muri ne karto sa muri ne karto de mile ehi hipile iva zero Ivatiro, Ivatiro. Hipile yaveri asa. Tunawute kuhio. Abanda babere temerahio. Neruwa luwa berikiri nimeruweyo. Abe bunyuka tutiba hika hawa hodes. Ebunyuka. Abe luberu. Ebe hika hawa mbumba. Musandreye luberu. Mbumba abere tuwalahi yeyo. Ima ulu kuhipile hiwene. Ono mabe handeka deja. Ati niko nakufata. Niko wapa butembo. Kweli tuko nakufata. Washukishe mabei ya hile hipile na siye tusaidie bato. Niko wa apa Musandreville apa Murida Mbiasi. Inyomuli ya Butembo washinja. Mulo muende muende hipile. Wabi hikau kunde Murida Mbiasi. Yinena bakasude. Yinena bakasude. Abakasude melango. Tunawute no kubagete. Ngababwere bagete tuwite ku. Iro mukabeye kuwen kandiye original ikamba ni sa omulangu wo très bien donc omulangu abanda bakana sudu mu bagete bere chitiye wabi sude deja kandre halu ashafungurekana itwe bagete yetu ni miaka 10 omulangu wawo shali atatsanda ishali atatwika e bagete yetu kahamba mukangabya kapoko moto ikalo ya hambaku e bagete yetu abrenda tayo inoku ho ibatsero hano oko handa tukuha ujui. Sini chase banga wa luhia. Tuwabere hawa yetu. Tunawute hone soko yetu. Tunawute galeri yetu. Aba nzireri ya uromu galeri. Nyiha nyiha ya veri ya Sebutembo. Uku ibatero kuhanda tukuha ujui. Weru kahake. Tunetu handika uti marishe yetu. Marishe ibatero. Amarishe ibatero. Ahiko kubarulaj. Nero wanzi nyumbe ye kwanza. Ewe hiko kuya suprokopive. Neruwa hiko kuya tu kwaho. Neruwa tutuute deporte. Tuute deporte. Wamashe lokuma tuke hiko kuhaujui. Nerutuute he galeri yetu. Ninyiha nyiha bandoba na muuliriayo. Naba hile hiro kubyumba. Mbase tuwabiri hirai heporo yetu hi wanerara kutsebo bata. Nakabia kalimu galeri yetu. Kakarendeke. Neru wabi hiko muduka ya tujiri okugudro. Ni deporte. Tuwite mwokubebalo. Ebebe kwembe. Ebi uwene. Etuwa era mwokubagete. Eyu uwene. Etuwa era mwono kuhipile. Ehe ndikire kuhichichi. Yivatero. Inesha banduku wanamu yibuli ya bate. Hey, honorable. Busanachi hipile yama yabi okugudro. Se itaso muaveni ngulo. Nerunga ndababu ranete. Ebo tembo. Tunawa wakuba shibwe, lakini tukabwa tujibwe mungulo woshi. Nyobo woshi, nyeba komesa, nyeba fanya biashara, nyeba maalimantasyo mwaveni ngulo, nyebote, nyeba kurangora makarto, nyeba kurangora betu. Muende, oho wetu, ukuiva tsero, neru mutwalele abaka, abateshu muyi, kundi abana nebakana suburu mwaveni ngulo, nabanda bakana bulobu tembo. Eba bulu muyono kundi amundoka nebiko muyina nganga katilingana inyobo mungulo mutuletero lo franga tukana ye nero mutwale hekarto hyuma veni ngulo kunde hiwene kutsebu hipile hetu hiwene cherare kambumbe ne wati ye abandu be chagala abandu be bunyuka abandu be bulambugwisare wabondora bule balikwisha abandu be ebe kanyihunga Atiye abantu abo kumese basha ule hipile here chitia chetia. Ba ule yeneki epile ibatero. Chiri areka yombumba awe luberu. Na ino watiye abantu bakasiru mukasuo kumibanyi ya haye eluberu. Abantu bakasiru mukagiri kumibanyi ya haye eluberu. Neruba hiki hipile ibatero. Atiye abantu bakalwe chipese. Abantu bakalwe chipese na abantu bakalwe chirumba na abantu mukatrondi. Nyomuka ehipile hiwene hiyaviri ikeluberu. Hiyaviri ikeluberu weyo ehipile hiwene. Hiyandikire kuti ibatero. Ehiti huwa luba. Pate.